Nuko nuko murabyumva yuko ari kugenda gushigikira impano diwacu ariko kandi turi kumwe namwe ngaha ibintu byose bigakunda twatanguranye isaha umunani turi kumwe ngaha twumvira indirimbo zitandukanye ariko n'amakuru atandukanye avugwa ku baririmbyi bacu Adjo amwe na

0: Allô?
1: Allô?
0: Oui, tu es à Ghana?
1: Amaro de Jean-Claude.
0: Yamuneza.
1: Et.
0: Tu dis que tu es à Ghana?
1: Je suis à Ghana. Je suis à
0: Ghana. Je suis à
1: Ghana.
0: Je suis à Ghana.
1: Je suis à Ghana. Je
0: suis à Ghana.
1: Je suis à Ghana. Je suis à Ghana. Kendo kali ya muntara yavutanye ya muri kamine muhango mutumba nyamonde mu numujyango wanje. Kandi mama kayira na kayira hamwe na kentine na areno bere bagirijoro giza. Nibagiye batuvukana bose biberenga nyamonde bagirijoro giza. Kama sabe uzi kali hajya byo gitigirijoro giza no mujyango wawe wose. Nibagiye bamutama kumwa ya ntwara gitigirijoro giza no mujyango wawe wose. Ravera ngaho mu kininde na afumbize. Kirijoro giza wirambire guhanga ngaho mu kininde birungo na jamari ngaho mu kininde kirijoro giza
0: yego
1: santari kumubira kirijoro giza na aristine kumubutoro kirijoro giza santari muri kongo kirijoro giza n'umuryango wawe wose na robe ngaho mu kanyosha kirijoro giza ama. Mas o que já tirar eu vou ter que pagar isso.